0: ngila harami krentu so radio ndarason krenu ya karaw mita fiskun uskunu da uwa krma lotu desa uskureta kalkal nandiro kala horaida kudin
1: Bareudu ni na sha jeri aje sande lambin zafuleta barizana tanas maro na sha kulonze adungu dasu ya sande azuktinin. Adi masu roha warandi langawe afanui dongote ishe tamando ni kenda feture. Adi duyi menfis kun uskuni nchizu duyi nyar indino kala sina ikilan hawara krenui. Adi makuru kasudu ni jakana ye gomnachiro longurotana kila

nado ji sefa edro ya dimya kunguna sefa du falde kawo Nigeria du indin yerdion sefa du falde du indin yerdion haka za kunguna do iroro ya dimya e shi iro du falde ya iro falde du falin yerun firak lukotorin kurman sele piakin luko tulurin na ade taman kungunai kunguna dola riyalla sefa iruai nasha baitun baldoi

guruman gas do bridete so kudina en gawon tiol telefon ni furmi ranu kando e andiro gulsawi so kudina en gawon tiol telefon ni furmi ranu kando e andiro gulsawi kawdro fule ad kernyo.

0: gila harami karantu so kirmalotin da yasa la'ar kakal sutuna daji lokta da kalkallan nandiro hauran da gire yasa la'ar ishin ci sawanci da Zainab Alhaji Aliyu.
1: Assalamu alaikum harami karantu da so so tusra usa andiya karantu rongo hauran da kalkal lokta da brosalakin kila hauran da gonge fanyo barewe ya sandiya yanguduwa su ya kulon za su a banna zayin sahabayin zana a kirin nuyi adai maka su da ne jakanai adai sandiya longoro tana kala gwamnati sandiya zaman nero kalasiyan gwamnati lardu nigeria ya yi shi murada hazina kala kilnaftin lefaye adai ma na shakalan gisoye adai kilana kamil hawarai barere ne na shahu ma nigeria adai sandiya kofarakin longoro tana kala kaziya ta yi da sandiya zuktin nakara kalkal lokto allan na duniya sandin guda su ade kulan za su ta muna sandiyo banna sadinelan kamil hawade chuwakin de musa shatimelan krenyo
2: barewdo ne ningire armso a itagatsa na ma ade kazila rota muna ta naso barewdo ne na shado jere fada mai ade lokto do ne kare da adama bafoi class urna allan sande na shado gudo ilan kaziya sorin sande barew gultana ma ade leza kulan za su a design galele kazi putiero sandia barew ade sorin ne klan go bayendo ne bare malafal do ne nguro farialan arma bare zinai anderson nao
3: kuma ka kamaru nguro farialan karako a bare arme dien guro wallahi to maro andero angal zazuna kenda rungo ala bara suku kumunde de kunduro gane ama ala bara suka arumdu tera de ngela zana amana nguro zo maro andero angal zazuna dinare bi atrum turmara seria ka kungal sulino lengen kolon guro duin akero dina sammi owe se ti ala niske kare adi kya dai kurson dai namuna kero kajiri kurwalti kelen kajiri ngawsa duin lengen guro dunya alando dai kuruwa jalen akai akai kamaro karako wallahi to maron guro andero angal zazuna
2: ade ma rashid lafalle andero doctor lamfutu kazido ne na shado kulon zai ladin to guro idan sorin ne din andero bayan jin ladin wono
4: to da ade man guro andero angal zazuna tai da zin aka harkonyen tuko harkonyen ade di kare da yala andero kaske zugi ma dai gwamnati da dai kokoli zai amso da shi mura mai nuza amso du karun zabare rimbe tai da zin karun zabare rimbe amma dai kamande rizabi done kun bari ne madin adin doya turu turun doya arabia ade ma dai sai kanadi
2: kamande zuro miyan ngiride jirgana yayi sande kare done kulai adu alabara su kuro su kana sa bayan nasarna amma son yayi lokto allan kazi na shadon gudo ilan sandi bare gultana ma ade sorin sa bayan zana
1: kamfani ne kindau green zutiye lar nigeria dan wata refinery gultin ma ade she ta madone kindau ye litau done duin miyan fiskul luko unno sladin ma ade duin yar indino kala sina sina shi ta man burin gultuna ma arkin tawo ne August 2nd findin luko arakin sa du indin findin luko arakin ne lantida badiono ade fule zina ne ramel luko unne de tra kalkal lokto ne ta man done kindau fetre qawbi ta man done kindau kre ade kasu done dinai lan niski a tondin ne amma suru hawa done fonce lipsina ladin dalido ne suka dangwace ade she ta man ada sirana da bayan zai kasudu ne na shaja kana adiya sande ko farkin gwamnati Kreber Nero Longoro tana kala kasu putuna gadiya sashi ne dai sande wanda sande an gawan kwaltin zaman ne sande a kala tie Longoro za ada bayan gada wakin dai Musa Shetty mai ko Kamil Hawade ricin zinkirin ne
2: jami done bla jakana ya gwamnati ro Longoro tana kala kasu done bla jakana ya adai sandiro gwamnati ya kasa da kirturo suku kasu zaman ne ro kalaksi ya klan kasu gultana ma adai kirmadro haluyen kara go bayan none abba bula jakana ye andiro sinawo
5: kasun je bula jakana andiro da wana ze ningiri an jishi ja zo maru amde kasu ye kalla idan kuma gwamnati ye fallan jiyar ma isa to mo zai sai indi na mangara yo kuma ro kamo kangare bira isha duggar da wada yo yo na sha gadin gugar zai fara ne gwamnati burna ye gugar jin fayin akai an ja zo ye bula jakana ye karatu zo mana shirya kasu fal bula jakana fal de kala da ya shirya karfinna
2: kasu gultuna ma ade sambiso sambiso ye twin kuru ade ma amdarai so isa kasu gultuna ma arin kasu za su a ita gatsa ne klan abba kultuna ma chai de andero kalaksin ladun wono
5: kasu rubi am fuje so biya kale kale biya gura da yaje brand da kana so an so ya la so biya kala fuje na ka ban she so biya wona dubi yero ra am ngai fuje so ma ko na te da ta yi sai kasun zubo nan tin dino fitina da yasa wazai larafa da wallahi duk tiri gwamnati tana ga yin kasuwa kuma za fa lan jawo da kuma ta ga yin na rimi am jiri gwamnati da yasa rimi an dia o mai na da kuma jin na shala gajen kamora jiri kwana fa lan ja garda akai dan ja kana ni ya yasa garda na mashi ma zo mara an jaba na kuma ran ji ya na yi ga tina karo
2: ade ma rashid la falle done sun zo bayan turo wazinai gwamnati ro langurotin ladun wono
6: hey da ya ka zai wure na fulan ja kana jibiti wuri ja na yi kalan da yake manoyin yan da kasun da bula kana ido zauya gwamnati da ya sortu zu na gare da wallahi tayi da zuka zai isa kuma gwamnati da yi bari zalal ma isa ta mozan walta kullara tayi da wallahi wahala re
2: bayan done sanna ade flezna ta na so suro ningire allan kazi kada sorin saudo ne kamo za so banna tunayin tana da ji lokto allan murada beji gwamnati ka ta fakirturo suku jami'i done bulaja kana allo kaso gultuna ma ada ya saro
1: Northeast Development Commission na de makurunga wana kildone gwamnati kre Borno ya sandiye nudone kingale kila diwale street la gultin ma ade na sha biniyarwa ade sakne lang sandiye kwarkwardone yarwa ade karu kujin zaba yanzana ngo kamil hawade ci wakin de na Khadija Mustafa lankrin yo
7: ngayi na kambosoro jami kadda na sha kundune nurlan turke dune kausai shiro sola gultin masu rungurai su ma ade teda zo sindiya bauzuna su lemmi za su afilizin kusku kuma alroshi nurdune kausai dune sha sola la notina ma ade su robla dune bulmi dugure dune korkor su robla allan ba iko su na sha la su lan badizana alaman na sha dune kofa biu so budum so ade ma falwaya biu so adam koloso ndimanti tamsu waso na sha gare gapsuna dune su korkor bulmi dugure ma dune

ma kin wumia kin nara kamin kuntin she gab chono zimbe da ji loktu fondu gawia andero para scrum tilanda jawa unzu manu fondua anda zamnu

0: Gila, ya na yero mahusha sa duro faraskram. Doni duklawi. Daratun kila mitafis kun nuda wa efimila. Dai ampate ruga tu gana yed. Tuangana leza hortai sanara. Purus ko fadio. Subo purus ko fadio lar. Purus ko fadio arak. Subur aular. Subur. Palu fadio indi lar arak fadio. Daso nera nu andi. Andi ngo kamla gana. Kande na deri zaptra urawi nda kro. Salamu alaikum.
1: Wa
0: kande zamu aka ani mi kimin
1: a kake shi kirma ngro kolbote
0: atima kolbote je
1: ade aule la kiram kurao na maf kantul ngro ye da ko
2: yo ade titin lu krewe suru
1: a ade wa ka da wuce falle be yi
0: nyaen da Fatima Pain, pain, pain.
1: Kamu kata zau, no. Salma tara hajuko.
0: Kamu kata zau. Pantinya.
1: Kamu kata zau, salma tara.
0: Kebara tenang kalau tak. Kamu kata zau.
2: Mak kata ni cakap ni. Buruk orang tu baru zaman zaman zaman.
0: Kamu kata. Nyerok ayana.
1: Kamu kisuo na yamu bokamu zidi na chali wazina azaur ada nao.
3: Yo, chali wano.
2: Kwa yeye shasa na yawa.
0: Nduza zaida.
2: Kam tuma shaka kwa dana zamu jindo.
0: Aje waka.
3: Kwa silimi ya.
0: Azina.
1: Akaanda uroyo.
0: Wakaanda kwa lena na laburi nyuro.
1: Ah, kuntulu mida orang dema yo. Samma pangela kuzura.
0: Kuntulu mire. Kore na rozabti tambuki na mantambuki yano.
1: Ah, ada saya solution.
0: Ya, wa gede anjen.
1: Ah, mana tukui bema lo?
0: Tukui asalongo tukui ngombe.
1: Ah.
0: Kajun jono surong kulen nguja kuse guanumba kuse pinumba no kajun.
1: Kusumba?
0: Kuse guba kuse pinumba.
1: Ah, asu kajun yu jazo.
0: Ya gede anjen.
1: Zaka kuzaya dafai.
0: Yo dafai.
1: Gila
0: sofa. Mira ya Fatima, che cosa duro. Adesso. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
4: Inda.
0: Alhamdulillah. Gila.
4: Muhammad
0: Aban Grinya.
4: Oya, sorry.
0: Koruato ngo sendi kmeni di me me akme me dere. Du.
4: Ba. Kantulur me kantul nda urasho.

dresu ko rani ma bayin nanza don auka kada anda don shi a karanza kraza na so kurade maga diga nanza so hazana mar sandiya putin kara kur ipa klafuna do shi awa anda don hazana mar kalain kara bayin naga diga sana tamma so suru press kamshi mar zandanya taji sonya kranta kaudoni press kamdo saramo gai kurade makala hakwaro ne indika te shi malan lezi sana ma ada zandanya do ndapale ada krinya shono.

0: bakura andi aga marta mangana bal balala
1: ani ha fal fallo ga kana bayan da samma so kirnya atana so alko ma andi el situ gulu min duri am kura bare wale kuna ga kuma an hangal ne zona
0: gai
1: ni ka kuma diri wa sabla diri kitlo an awala an diri ne ya awari ikmiya a ko na am lai kimiya lo taala ne su ya kalkalat khaya kuna da andi an ga mari ke kirti ne ba
0: gai
1: ko yi ta tala da ta fa zina insha Allah rabbi kuna ya kuma kirti ba ruya de ba
0: gela arma
1: ba ta yorwa da kawa masa kula to sana
2: jire
1: afuru ashira da
0: gela amir gela bakura iras kinya lokto magon preskam da botro lokunde de andro muskwa tindaji alan a diol waya mana da kirb zanya kuralan derem doni faras kam do hakwa dam ga de mawdun zu doni kuro suru zande na maro kashe wannan justi mawdu de shi makala futu doni shi a cida ram doni shi kirta ba a bin cida ram doni jowe ma ade futin shi hakudo jemi su har suro a tajibar kwalzine kalan mawduwa kode zande suro faras kam shi ma den ala baras kono barista mai gana isa andro kala papazo kurade ma andro suro mawdu shi ma den ilmu za hazo to mangana andi akranta samma so a wado ni ba yanzu na malam kunya fadaten ne kuru sura ya fandina tuman dia ambeji ta jin kai ma faras kam shi ma re ma fuya nan dure mawdun zuburin sarak ma mai ala cikara wa dawon ne kura da manan dure ita gatki ne susu kasar doni a barisa mai kana so ndi su faras kam shi ma da dalza andi akala fa fazonaro kura da ma engineer doni ko ndi ta hafsa andi nan dia faksa na engineer mai aliwaro lokta tar kalkalin ma alhaji gaji medu faras kam da dawon geta gatku ko andi nan dia selectin da fuya ka do kalewan to sunyo

0: Ndarason krenoi kilometer fiskun uskun nuta uwa. Prima loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana laileni ishena kwa naptundo ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan krenyo. Ndarason.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwaru wale awa adone larda fori chisadi wajin soda nuturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
2: Sa uu kajireya sa tulur suwa ya sa larbalteya. Hawara ndarason nedis sa sirata e purtae.

0: zai doba ci ya yi rugara tara suroi da ya lejin ayin su hadu su ku ngu soro kambo so fitina kirmu tada ya yi lejin kurman aula shiro underline issues gulen beji kinaso jili kuru kuri kuri milaso kangeso kuru jili fira ci tibirin me suro so awo baso kurman nilewa kiji baso samma so awa da shi ma kirmu ya tada ya samma so sodin
1: Glazoro adema da ji futuin nilefa baya e loktu shi jage yinde kununga tiyo leda lejin.
0: Misalo, shi broselekin futu gulungana yade soro kazi ya yung gulungana jili ya de kena. Kena adu kambu kajiba ma hata isu bubaro waljin. Ya bubaro walja tada da e kaziro da e tombo tada e nga wajine. Uru kambu soda e tada adu sata mbuna adu awlashiro lobat na sarangulien. Taman tara da bi angulanzu 3.2 la so ya ku dugo india ko kuma ya kayar wajin amma tara da indi dugo owa da man siyan so tabbin da other police na ya rubu bala kana la so be ya yaro wajin kuro sa wadi a wajin do kan boso dai kirmu ta dai do isu wajin dalin ya da kan boko jiba kurbu ya sa frontier zamba kan indi min zu kuli kuli mi ya da kuli kuli mi kawo kaman kwasa makanta nai malaria da shi clan ziyai tai dasu ga ku gadi rusa da girdin isu shi ma buba so do sa daga nan zai dai buba ro walja ita da do ne suroi da yero kuttu shi ya yero kuttu adayen sha ifafetin su din kuro shiro kwasa HIV gulen ma da kelburu jaskine zuriki ne shi ya yi kurjiri ya so da sai lan bai no sai lama shi ta da yero kazi so din ya da yero so dai awad sali tarido da jin ma kulasa na zai ne sha kurun da angla zai ne tada dero afwa shero afwa dai awa da tirimbaro walja da ji awo ndikate kuma placenta ndikate ya tada da kwasa jiliya da ya Allah ya tada da legend dai tada da leono ma kambo so dai tada da lobat laro wajin kuru karshen zai su still bat tada baro ba tambin lasoro wajin tada da tambiya biya impression na land dai ba soro wajin kuru bu zoin high blood pressure shiro gulle na da sali tardo kam da lejin ba ma na Allah dai kamo pre-eclampsia eclampsia eclampsia sai na da awa jiriya da shi maso ne boom zuwayin pattern nonon ba da yan ya bakti ba da za goza lezaya ba kwasa tiro gana sata din ya yi lorigin ta da lorigin da amma litardo da telli adama kambo so da shi lita so ngozo maso ne sandisa ya goda zai ne no zai ne da yan yi boom zuwa na ma wai ya kamo a wangai mandaful ne kurnadi yamin kurman ngallo kala klan ismin arenya ruye buna tada ila so sama so dai kuro tun teriya eclampsia arenya bakci do ja dai shiro emergency zira session go dan da nyiro tiata sanita da so tulin ya tada da sama so dai kilewa da zan kazi nyiro student tada da so tulu ko zan aka zi bai dai nyiro emergency tiata nyiro sariya dai tada kilewa tambin dai kurman aula shiro fuwa mental health bullet na wa stress so imlan kazi dinai roma da ni klam numnuma ni surwa da mabiya kazi tunani ladimin ar ladimin hatta iskarin malaje da is stress ga ya yimlan dai kazi yambo kawo yambo sinonya dai le boy leje nya yambo dai leje dai adilan tada dai baro waljin kurusa sadin ya da ya gana duwan shirwa usa dai ma shi mara kazi ro iso is harkarin zo leje dai kuruman a wafan beji falland ya kurun bai kaman jiri kanzaso kanzambolso burkutulaso guru jini kamata fasasai so awlaso arsa de tada da legend ne guru kaska kaska so ya da jiri kamboso tada karma tambiya gana kla jiri awla kriyata la shimla awata mukola bashi la baso ada jiri kuruna so ayi sar kemusi mom yaso wato yaso awlaso ada arna karmaro litari do lenu kurun din nan jiro sar kla za afu nuwa taro yawin makajo kuru kan za klan za da tada da ya legend shi ya da ya legend shi ma kamboso tada da tambiya na laba awla ba kurimlan tada ta soro to ndi ngunzu do ndi walja kuma mandi ya jiri wa ta soro wa jimba
1: ngalare mi kuruntu so wait my tamtam do be na chino to my ada gonu ya karawro har mi kuruntu so ndi kin justin ndi agozi first crumb na lefa yalandi na rosoni na ndiro do wangna ita ga cikin kalkal loktu allan suro first crumb do ne na lefa yalandi allan tanas maro kurmu do ne ndi kate ya tiwa lai wajin loktu kin zambe ma ada kaltu nan karo mawduwa gonya ya suro first crumb aden andia notu ma na sha na lefa so azande yen har mi kuruntu so da ji kalkal loktu allan tusu loktu ga nairo lenye waltia Zandia Surafra Scrum Ade Andia Notumada Gwenye Kwenyen.

0: Când dau doi și gaseru iadimia și dufălin iar un legin a dufălin iar un fiun soro tledin dufălin iar un fiun soro șa tledin curman adin semin iar legin curu adin kurman ganala bo wata ero waljin haka zashi kindawo do aubi kasamdo gasye gasburi de teatro yadimia shi kamboso dufalin yer un soro shat ladin lita falloso kuru nalan dufalin yer tulurin so yero shat ladin dufalin yer tulurin fiun so yero shat ladin aji kuruman shi doin kraw uwade sha dun du uskun yar tulurin yaro sha tuladin du uskun yar tulurin yaro sha tuladin ade tamando gas buri dete nandiro kuluko harami kirintuso daji andia suro paraskramadi gayo kuruman diwande telefonye furumyen ranu andiro bayanna sadui kla taman awanon wai taman doyin shi a wado yuwa kasuyen kumbuye kal kazumiyen kal kurman hatta na shagar ya kal hatta a wado kun bayin fadacin ya kallin rannu andiro taman soda gullubi diwal andiya fanduwi da shi ma sufur usku fal diyau lar fal usku fal diyau araka sufur abi sufur lar sufur fal u diyau indi sifir lar arak diyau gukam na diyau ni salamu alaikum salamu alaikum
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam duma na jin
1: ngawa tikeli wa bagu da zuwa mai bawa
0: da gara gara bagu da zuwa she gawo lokto adan ayo kafara skram taman kariya gaso ya tawar
1: a jama'an zafi na ga sai la ga fa tolo
0: ni ma buru howling am
1: yo da yare da awa tinitulu kun bari ne mare gudu ne kawo ga sa tata sai ban yin zai doro
0: yawa
1: na sha prani
0: nam
1: awo biskara galgana mar prani do ne kuma kal kallo kun fa tawa mare dun yar arakan arakan ni ta kai kada zai gallo ko aji na sha rungo masarero wa duniya kata doni tawa mari rungon zai da bravo kun zai da samma so tulur tulur ya kalan gelle ko

0: Angela Zoro daji loktu nere boroche zina ya salamu alaikum disko da fanuma nam dumana jin
1: kuma ya zara mura gane shirazai
0: gila wishe kin shero faras karam de krauma ya kuko mum sandiro lale wishe ta gat kin do sorry ba diol waya mana me kamduna ba kam gari maga kurwalti kamduna alaman diri faras karam de ba dare da diran mo isna harami kurantin de so alan dare da jiran faras karam de tamtam ma faras karam hello hayo kaje
2: hi
0: su sawa in cire wa bana dan diro faras karam da ta gargara na rata nasu engineer ko ni hafsu dare ma play kiji kiji disco ne dira suka hu hasan muhammed do hasan kallan non wa wa de na diro faras karam da don ge ta katu kunaro wannan dia fajar rao sai kam kawa.